0: onthoud dat heel goed, hè. Wissa Nipsa, Wissa Wankong. Suriname, ik kan jou niet verlaten. De muziekformatie Prisiri onder leiding van Hugo Galan.
1: Это была минутка веб-радио Суринама на радио Чипльдо.